0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tasajulok.
2: Shinkayik eshinwilo chikohun sakkeh. Erihunchi ukehbem kohun uchab. Rukam hun ketakik retzabali luhlom. Eshelik
3: chakanel.
2: Earesh kutakeh china chakanik. Aritakchi shuhak ruka tikabal. Shintao chiruka kaskoh kurakuchi.
1: Tasajulok.
2: Katekuri. Shpichi hunkeh chikiak he hasrikak. Rehunchi ukehbem. Rukam ripishab. Arech kresajo bikri jamaril. Chure huachuleu. Arech kikamisakip chkishol. Kukam hunimalachich rechchoh. Aretakchi shuhak riurosh tikabal. Shintao chirurosh kaskoh. Chekurakuchi.
1: Tasajulok.
2: Katekuri shinwil hunkehkeh. Rehunchi ukehbem. Kohun pahbal paukab. Shintao jeri je jas hunchabal. Shas pekinik yahil. Riki jeb ek askoj chikubir.
4: Jun pahbal triko kia chech jun denario. O shib pahbal salwat kia chech jun denario. Katekuri. Aban itzel chech ri olio. E chech ri vino.
2: Aretakchi shuhak ri ukaj tikabal. Shintao ri uchabal ri ukaj kaskoj.
1: Tasaj ulot.
2: Katekuri shinwil jun rashroj kiej. Dejunche o kejbem. Kamikal reubi. Iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikovinem. Pugui ejunchkech rikijep. Uchkapil riwechuleu. Arechke kamisan ruk richich richchoj. Ruk riwijal. Ruk richak. Kuk richikop ikochu wech riuleu. Aretakchi kuhak riuro tikabal. Shinwil chusheri tabal rikush labal. Rishikam sashik. Rumal rechi kikutri utzigri dios, eche hikiari kitzig chrig. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach chabal.
5: Atios lach ead sakalachziga haushel. Chika hampa nache mankabantak atochzig pakiwiri e winakri wachuleu. Eche mankak ahisak takiwach rumalri kakik el uch.
2: Katekuri. Chiki huknal kiachkech hun sakatzig ekbishkech. Chik keyeh china hubik, chik ahampana, kikimulik nakip konohel ri epatenehel, jehas ri eare, ere ekachalal, chik kamisashna, jehas ri eare. Ikin takeh nari lik, aretak chik uhak ri wak ti kabal, spehun nimalak kabrakan, irik ik shuhalk ek, heri jehas hunatsik rech wi keh, iri ik ronohel shuhalo, heri has rikik el. Erechumil chikaj, shitzakulok churu wachuleu, jiri je jas kuban ri wikosh, chikutzakulok ri rashtak wach, rumal hun nimalaj kiaqiq. Katekuri shtachubiri kaj, jiri jas ubotik hun buj, erronohel tak ri huyu, erichakab tak uleu che ekopari polou, shesi lobisashik, shaspari kikolbal. Ri ea hawib chuwachuleu, ri inimalaj tak winak, Ri ikinimal nimalak takwinak, ri ikinoma, ri ikewinel takwinak, konohel chi winak, chi emokom shikikuki patakripek chotakabah, ipatakriabah kocho takrihuyuk, katekuri ikikbih chesh takrihuyuk, ichesh takriabah.
6: Chistakulok pakawi, enahwe chuhiko chuwach rihunche tuyul puwi rinimalak tem, e chuwach rinimalak royowal rialak chih.
2: Romalre chopan reni malahok ih rizoyowal. Eha chink kowin ri chek kanak kanak chuwach. Apocalipsis capítulo 7. Katekuri. Si inwil di keheb angelib etekalik pari kolbal ri keheb uskut wachuleu. Kichapom ri keheb ni malaktak kiak ih. Arech min kishtunta ri kiak ih chori wachuleu. Chori polou emampuwi ta hunche. Katekuri shinwil rihun angel, che pakalinak chi pari relbal kihulok, ruk amri ut ikabal, rik askohlah dios, ruk koulah chabal kurakuchi, shkechri kecheb angelib, chikek mom rikowinem arech kikbankash chechri